0: Željofon.
1: Mome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drug.

Danas je 7. lipnja, a na današnji dan 1958. godine rođen je glazbenik Prince, punim imenom Prince Rogers Nelson. Od 1978. godine do svoje smrti 2016. godine Prince je bio jedan od najpopularnijih i najutjecajnijih glazbenika. U početku se bavio žanrovima poput funka i soula, ali s vremenom ga počinju inspirirati jazz, rock i hip-hop. Njegove pjesme su često bile seksualne, a kasnije se na kratko vrijeme počinje baviti i vjerskim temama. Napisao je preko 1000 pjesama, što za sebe, što za ostale glazbenike. Prince je pisao, skladao i producirao potpuno samostalno. Poznat je i po tome što je tijekom snimanja sam odsvirao gotovo sve instrumente. Slušamo njegovu najpoznatiju pjesmu Purple Rain.

kad se izgubiš, zapitaj se gdje vodi sav taj trud. Prekratko traje kad srce daje